помирають ша не бирають в них живуть помирають ша не бирають в них живуть помирають ша не бирають в них живуть помирають ша не